0: برنامه کابل،
1: کابل دور است که من سلامت بکنم،
0: برنامه فرهنگی، تفریحی، معلوماتی و خبری برای شهروندان افغانستان مقیم ونکوور بزرگ. برنامه کابل روی امواج رادیو کوآپ 100.5.

شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. انشالله که روزگار بخیر بگذره و در سلامتی کامل بسر ببرین. ما مجیب خلوتگر هستم و با برنامه دیگری از سری برنامه های کابل از طریق رادیو کوآپ در ونکوور کانادا در خدمت شما عزیزان قرار دارم. ابتدا چند خبر مهم هفته گذشته که مرتبط به افغانستان بود و در رسانه های مختلف به نشر رسید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که در سال جاری میلادی بیش از 580 هزار مهاجر شهروند افغانستان از ایران به این کشور بازگشتند. این اداره روز پنجشنبه 16 میزان با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود افزوده است که از میان افرادی که از اول جنوری تا 3 اکتبر به افغانستان بازگشتند 85% آنان اخراج شدند. این نهاد سازمان ملل متحد میگوید که در سال گذشته نیز حدود 2 میلیون تن از ایران به افغانستان بازگشته بودند که اکثریت آنان اخراج شده بودند. به گفته این اداره بازگشت شمار زیادی از مهاجران فشار بر خدمات اساسی، مسکن و فرصت‌های کاری در افغانستان را افزایش می‌دهد و خطر بی‌ثباتی و ادامه مهاجرت به کشورهای دیگر را بیشتر می‌سازد. در همین حال سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرده است که تنها در 3 نخست سال جاری میلادی 439,000 مهاجر شهروند افغانستان از پاکستان به کشورشان بازگشتند که 10% آنان اخراج شدند. این در حال است که بازگشت کنندگان با چالش‌های جدی از جمله یافتن کار، تأمین هزینه‌های زندگی و آغاز دوباره در افغانستان روبرواند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفته است که مقام‌های طالبان از ماه جولای تا سپتامبر در سال روان میلادی 52 زن و 1 دختر را در کابل و هرات بازداشت و توقیف کردند. یوناما روز پنجشنبه با نشر اعلامیه از بازداشت این زنان ابراز نگرانی کرده و گفته است که آنان به دلایل مختلف از جمله نداشتن حجاب مناسب و محرم بازداشت شدند. بر اساس اعلامیه این سازمان زنان مذکور برای چند ساعت در توقیف نگهداری و سپس آزاد شدند. یوناما همچنین پیش از این مواردی از لطوکوب، توهین لفظی و تهدید زنان از سوی مقام‌های طالبان را ثبت کرده است. این نهاد از طالبان خواسته است که تبعیض جنسیتی علیه زنان را پایان دهد. این اظهارات در حال مطرح می شود که در روزهای اخیر گزارش‌های درباره بازداشت و زندانی کردن زنان و دختران به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر طالبان در هرات و شمار دیگری از ولایت‌ها منتشر شده است. دفتر رسانه‌های یکی از نهادهای نظامی طالبان می‌گوید که 19 شهروند افغانستان را که قصد عبور غیرقانونی به ایران را داشتند دستگیر کرده است. دفتر قول اردوی 207 الفاروق طالبان روز جمعه 17 میزان در خبرنامه گفته است که این افراد در منطقه موسی آباد ولسوالی غوریان ولایت هرات هنگامی که می‌خواستند به طور غیرقانونی از مناطق سرحدی افغانستان به ایران عبور کنند دستگیر شدند. بر اساس این خبرنامه افراد دستگیر شده به مسئولان ولسوالی غوریان سپرده شدند. طالبان ادعا می‌کنند که در ماه‌های اخیر از عبور غیرقانونی ده‌ها شهروند افغانستان فاقد اسناد به ایران مانع شدند. فدراسیون ملی بزکشی افغانستان تاریخ آغاز 8 فصل لیگ برتر بزکشی افغانستان را اعلام کرد. این مسابقات به تاریخ 15 قوس یا 6 دسامبر در میدان بزکشی یکتوت در کابل آغاز می شود و به گفته این فدراسیون در آن چاپندازان خارجی نیز اشتراک خواهند داشت.
گرچه در مورد تاریخ ختم آن و اینکه چاپندازان کدام کشورها در آن اشتراک خواهند داشت تا هنوز معلومات ارائه نشده است، اما در فصل هفتم لیگ برتر بزکشی افغانستان چاپندازانی از کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان حضور داشتند. ورزشکاران پاراولمپیک افغانستان روز شنبه 18 میزان برای شرکت در پنجمین دور بازی‌های پارا آسیایی کابل را به مقصد ژاپن ترک کردند. با نمایندگی از افغانستان 5 ورزشکار در رشته‌های وزنه‌برداری، پارا تکواندو و تنیس روی میز به رقابت خواهند پرداخت. این در حالی است که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021 میلادی، زنان از ورزش منع شدند و بسیاری از ورزشکاران زن افغانستان را ترک کردند. قرار است پنجمین دور بازی‌های پارا آسیایی با حضور ورزشکاران حدود 40 کشور به تاریخ 18 اکتبر در ژاپن آغاز شود. و آخرین خبر این که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با اشاره به اعطای جایزه صلح نوبل به ناوانتم ناوی پیلای، حقوقدان اهل افریقای جنوبی و کمیشنر سابق عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید بعد از یک عمر ارادت به عدالت، صلح، قانون بین المللی و حقوق بشر از ادای احترام به کارکردهای شایسته خانم پیلای بسیار هیجان زده شده است. بنت روز شنبه 18 میزان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این خبر به ویژه پس از رویدادهای اخیر از جمله نسل کشی در نوار غزه و تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده آمریکا بر محکمه بین المللی جزایی به مدافعان حقوق بشر دل بخشیده است. کمیته جوایز نوبل ناروی در اسلو روز جمعه 17 میزان اعلام کرد که جایزه صلح نوبل سال 2026 به ناوانتام یا ناوی پیلای اعطا شد. ریچارد بنت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان و ویژه وضعیت حقوق زنان و دختران را نظارت می کند، در هفته گذشته ماموریتش برای یک سال دیگر در این کشور تمدید شد. خبرها بود که مربوط به هفته گذشته می شد. البته خبرهای بسیار مهم که در مورد افغانستان بود و ما او را به نحوی باز نشر کردیم. شما صدای ما را از رادیو کوآپ از ونکوور کانادا در برنامه کابل می شنوین. اگر پیشنهاد، انتقاد، خبر، گپ، سخن، سوال داشته باشین، شما می توانین با شماره 236-987-2076 در تماس شده و پیشنهادتان، انتقادتان، سوالتان، تبصرهتان و خبرتان با ما در جریان بگذاریم. انشالله که بر اساس پیشنهادتان ما، اگر نواقصی در کار ما موجود باشه که قطعا موجود است، او را اصلاح میکنیم. اگر پیشنهادتان طور باشه که یک بخش از برنامه را تغییر به تیم همونطور خواد کردیم، و یا اگر خبری بود و خبره نشر میکنیم. حالا هم ما در اولین بخش برنامه ما پس از خبر ترانه داریم با صدای آقای کیانوش رحیمی. این ترانه را مشنویم و پس از او در خدمت شما عزیزان قرار خواهیم داشت.

ترانه زیبایی شنیدیم با صدای کیانوش رحیمی. البته این ترانه شعرش از امیر خسرو دهلوی بود و یکی از ترانه های بسیار مشهور که توسط آقای کیانوش رحیمی بازخوانی شده بود. شنونده های عزیز، در خبرها شنیدین که مهاجرین از کشور ایران از سر سال میلادی تا 3 یا 4 اکتبر تقریبا بیشتر از 580 هزار نفر بازگردانده شده و یا خودشان از ایران به افغانستان آمدن. ای البته یک فاجعه بسیار کلان را در کشور افغانستان با وجود آورد، البته این بحث بازگرداندن مهاجرین، زیرا وقتی که اینا می آین هم از نظر امکانات رهایشی دچار مشکل هستند، هم از نظر امکانات غذایی دچار مشکل هستند و قطعا هم از نظر امکانات کاری. با توجه به این که در افغانستان حاکمیتی وجود داره که بیشتر در فکر خودشان هستند، در فکر مردم نیستند، ای به اصطلاح بیرون کردن مهاجرین باعث شده که امکانات کمی که بر مردم افغانستان در داخل وجود داشت، این امکانات محدودتر شود. از طرف دیگه حقوق این مهاجرین که در جریان بیرون کردن تلف میشه، چون حکومتی که در افغانستان وجود داره یا حاکمیتی که در افغانستان وجود داره یک حاکمیت قانونی و مشروع نیست، هیچ از این نقض حقوق بازخواست نمیشه، هیچ کس نیست که برای همین شهروندان افغانستان دادخواهی بکنه، زیرا ما میدانیم که وقتی یک انسان از یک کشور به کشور دیگه پناهنده میشه، حالا به دلیل امنیت، به دلیل اقتصاد، به دلیل موزلهای فرهنگی، به هر دلیل، هیچ حاکمیت نسبت به قوانین بین المللی حق نداره که این فرد پناهنده شده را برون کنه با صورت اجبار. اگر خود این فرد میخواهد دوباره به کشورش باز بگرده، هیچ مشکلی نیست، اما هیچ کس نمیتونه به صورت اجباری این فرد را اخراج کنه. اما متاسفانه همسایه‌های ما و شما، هم پاکستان هم ایران، امور رقمی که در خبرها شنیدیم، بیشترین افراد را به صورت اجباری، شهروندان افغانستان را از کشورهایشان بیرون میکنه، شهروندانی که اونا در افغانستان وقتی دوباره میان، در کنار موزل کار، در کنار موزل معیشت، در کنار موزل خانه، تعداد از اینا موزل امنیت جانی هم دارن، جانشان و حیاتشان تضمین نیست. ما خبرهایی میشنویم که متاسفانه شهروندهای افغانستان که از کشورهای ایران و پاکستان یا حتی تاجکستان و ازبکستان اینجایا اخراج میشن، تعداد از اینا از طرف گروه طالبا که حاکمیت افغانستان را متاسفانه به صورت غیر قانونی به دست گرفتن، دستگیر میشن، کشته میشن، و خصوص افراد امنیتی نظام سابق وقتی اونا میاین، چی اولاد پلیس بوده باشن، چی در اردوی ملی و چی در دیگه نهادهای امنیتی، اونا دستگیر میشن، شکنجه میشن، در موارد زیادی تعدادی از اونا کشته میشه که هم سازمان ملل و هم دیگه نهادهای حقوق بشری در این زمینه گزارش های داده. امیدوار هستیم که از یک طرف اخراج اجباری مهاجرین متوقف شود، از طرف دیگه ما شاهد یک حکومت مردمی در افغانستان باشیم که هیچ کس بیرون از کشور خود مجبور نشد که بره و پناهنده شود. با همی امیدواری ترانه داریم با صدای خانم پرستو مهریار که با هم میشنویم.

برنامه کابل است و شما این برنامه را از طریق رادیو کوآپ در ونکوور کانادا روی موج 100.5 FM مشنوین. شما اگر میخواین برنامه ما را به صورت آنلاین هم بشنوین، البته به وقت ونکوور کانادا یا غرب آمریکا، روزهای یکشنبه از 9 تا 10 شب و روزهای چهارشنبه از 8 تا 9 صبح، شما میتوانین از طریق سایت رادیو کوآپ نیز این برنامه را بشنوین. برنامه کابل یک برنامه فرهنگی، خبری، معلوماتی و ادبی و فرهنگی است. شنوندای عزیز، او رقمی که حتما شما هم در جریان هستین، ما در کنار رسانه های جریان اصلی مثل تلویزیون، رادیو، رسانه های چاپی، رسانه های دیگه هم داریم که از طریق انترنت او را ما دسترسی بهش داریم و با او میگن رسانه های اجتماعی. این رسانه های اجتماعی شامل فیسبوک، شامل تویتر یا اکس، شامل تیک تاک، شامل انستاگرام، شامل تلگرام و رسانه های دیگه است. البته برای جلسات و به ای گپ هم رسانه های مثل زوم و تیمز و گوگل میت و اینا است. حالا رسانه های اجتماعی مثل ایکس و فیسبوک و تیک تاک متاسفانه برای شهروندهای افغانستان برای یک ابزار برای توهین یک دیگر، بخصوص اهانت های قومی، اهانت های زبانی تبدیل شده. این میتونه بسیار رنجاور باشد. چرا؟ به خاطر از این که از یک طرف ما در افغانستان شاهد از این هستیم که رسانه آزاد وجود نداره، ولی از طرف دیگه این رسانه ها متاسفانه به این رقم ازشان سوء استفاده میشه. ما در این باره صحبت های داشتم با آقای صدیق الله توحیدی که اونا از رسانه کاران پیشکسوت افغانستان هستند، مسئولیت بخش دادخواهی دفتر نیره با عهده داشتن.

0: بر جنگ قومی تبدیل شده. بسیاری ها به این باور هستند که جایگاه رسانه بدیل را کاهش میده و اعتبار مردم را به این رسانه کم میسازه. ما میخواییم ابتدا از توحیدی صاحب بپرسم که آیا واقعا چنین برداشت درست است؟
1: در این شکل است که به تکنولوژی معلوماتی و پلتفرم‌های تازه که به بازار آمده و مردم را دسترسی مردم بسیار به سهولت صورت میگیره و از جانب دیگه هم ساحه نشرات بسیار وسیع است و میتونه از این پلتفرما استفاده مناسب و درست صورت بگیره. اما میتونه متاسفانه در کشورهای باران زده و جنگ زده مثل افغانستان مبدل به یک چالش بزرگ جدید شده. در کشور ما متاسفانه هم تو شده. شما تیک تاک، ایکس، میدارم فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، اینمی یا را شما بررسی کنید بیشتر از اینکه پیامای که سبب کنار آمدن و مثلا دوستی بین مردم شد بیشتر سبب فاصله شده. این فاصله از اون اجتماع برخواست اما به شکل بسیار مستحجن و بعدش در این پلتفرما انعکاس پیدا میکنه و این سبب شده که نفرت نسبت به بسیار چیزهای دیگه نفرت مود روز شده. امروز از طریق رسانه اجتماعی هر کس که بیشتر فحاشی کنه، هر کس که بیشتر طرف مقابل را به انواع چیزایی که شاید متهم نباشه متهم کنه، بیننده و فالوور بیشتر دارن، ترغیب کننده بیشتر دارن تا کسایی که مثلا مسائل میخواین علمی مطرح کنن. شک نیست که در اسپیس های تویتر یک سال نام دارد که بعضی اسپیس ها بسیار علمی و بسیار مؤثر و خوب هم است. اما متاسفانه هر شب شما هر روز به این رسانه های اجتماعی مراجعه کنید، دنیای از نفرت است که متاسفانه دامن زده میشه و این قابل کنترل هم نیست. رسانه های مسئول با مسئولیت کار میکردن، مدیر مسئول داشتن، صاحب امتیاز داشتن، بر اساس قوانین و نافذ کشورها فعالیت میکردن و او آزادی بیان هم اگر وجود داشت و آزادی بیان لامحدود نبود، یعنی بر اساس قانون محدودیت های وجود داشت. اما امروز رسانه های اجتماعی هیچ گونه محدودیت را نمیپذیرند و هیچ کسی هم پاسخگو در برابر هیچ قانونی در هیچ جای دنیا نیست. لحاظا اگر در بعضی از کشورها من باورم نمیاد که بسیار مفید تمام شده باشه، خود در افغانستان و پیرامون افغانستان هم به شدت مضر تمام شده.
0: جناب صابر فهیم، نظر شما در این زمینه چیست؟
2: با تایید گپای جناب تاویدیست ما میخواییم یک دو کلمه بگویم که این وضعیت فعلی که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی افغانستان در حال حاضر جریان داره اینا همشان معلول هستند و علت اصلیش، علت اساسیش یعنی جنگ افغانستان است و بخصوص حضور دوباره گروه تروریستی طالبان بسیار قدرت است و وقتی که گروه تروریستی به قدرت می آید یک گروه خاص قومی به شدت خود پیروز منطقه حساب می کنه و یک گروه قومی یا گروه های دیگه قومی که از دنها خود مغلوب حساب کرده و در برابر گروه غالب در حالت واکنش قرار دارن و هر حرفی که از طرف گروه حاکم یا قبیله حاکم در میان می آید او سبب رنجش خاطر گروه دیگه قومی قرار میگیره و در امیز سبب میشه و علت میشه که افراد به فحاشی و طعنه زدن و سخنان رکیک علیه یک دیگر استفاده میکنن. من متاسفانه وضعیت فعلی شبکه های اجتماعی در افغانستان در خیلی مستعجن و خیلی بد تصور میکنم و من فکر میکنم که حضور در شبکه های اجتماعی گروپ ها و گروه های که در اونجا شهروند های افغانستان باشه و فیدن به وضعیت رسیده که احساس میکنم آدم مایه ننگ حضور در اون شبکه ها باشه. از این خاطر من میبینم شمار زیاده از فرهنگی ها که خدا پای خدا بیرون کشیدن و در این شبکه های اجتماعی زیادتر فعال معلوم نمیشتن و اینا بیشتر نمیخواین نظر بدن و اگر نظرم میدن گفتی تا تولیدی سر در شبکه‌های اجتماعی که پلتفرم‌های کمی

0: رفتم مثل شبکه اجتماعی اکس و یکان گروپ های خصوصی واتساپ گروپ که تبادل نظر می کنند، اما در کل در یک شبکه اجتماعی مثل فیسبوک یا اینستاگرام یا تیک تاک اینجا ما آدم های بارسوخ، آدم های بزرگ با وزنی بزرگ یا وزنی گرنگ ما کمتر میتونم ببینم و یا شاهد باشم که ببینم اونا نظر بگوین و یا ابراز نظر کنن. و این کلش سببش همی جنگ و خشونت و
1: یعنی شما میگین یک بحث واکنشی است و معلول است. جناب توحیدی صاحب، ما با تعداد کسایی که طرفدار شبکه های اجتماعی هستن از نگاه علمی به این مسئله میپردازن صحبت کردم، نظر از اونا این بود که خشمی که در اجتماع وجود داره برون کردن این خشم از ورای رسانه های اجتماعی و باستاب از این صورتی که باعث افزایش انزجار نشه یک راه حل برای بیرون کردن خشم است.
2: از نظر روانشناسی ممکن است که یک مفر باشه برای می اقدا اگر گفته شده کم شده، اما متاسفانه در افغانستان تو نیست. ما به این باور هستم که دامن زدن به نفرت و نفرت پراکنی خودش یک مزدل کلان است و این باز قابل جلوگیری نیست. ما خواهد حوادث مختلف در افغانستان دیدیم که چگونه مثلا یک قوم صاحب تحریک یک قوم دیگه علیه خودش شده و چگونه مثلا کتله‌های انسانی در برابر هم قرار گرفتن و دشمن شدن. او در او صورت نیاز است که گفتم میشه با عنوان از این که حس همدردی ایجاد شود، نه این که گفته شود که در او باز طرف مقابل یک کس دیگه تحریک شود و مرتکب عمل بدتر از او شود. در افغانستان متاسفانه همونطور است. ما اصل مسئله این است که یک قوم آمده مثلا دعوایشی است که افغانستان از بس، تاریخش هم از بس، زمینش هم از بس و مالک رقاب هستم دیگه مهاجر هستم. خب اکشل عمل مهاجر دیگه چی هست؟ اکشل عمل مهاجر شدیدتر است که شما یک کسی که مردم از قرنها با او طرف در کشور زندگی میکنه به شما ادعا کنیم که شما مهاجر هستیم و این سبب میشه که مبدل شده با میدان این پلتفرما با میدان دو دشتا با ازدیاد نفرت، نه این کاهش نفرت.
1: یعنی هدف شما ایست که این از رسانه ها عبور میکنه و در اجتماع میرسه و باعث افزایش خشم
2: میشه. امیال رسیده به خاطر از این امیال رسیده که شما که ببینین بچه و دخترهای جوان اکتلات زیاد از این گرفتار جنگ رسانه ایستن در حال حاضر در تیک تاک و سایر پلتفرمایی که این می نو مباحث هست و این مباحث به شکل بسیار آمیانه و بسیار پیش پای افتاده آغاز میشه و بعد مبدل میشه به دعو و دشنام و اهانت کردن و تحریک طرف مقابل. یک کس میخیزه با یک صحبت میکنه طرف مقابل یا اطراف مقابل خودش رو تحریک میکنه بازوا به شکل بدترش مثلا نفرت پراکنی کنه. اهانت است. مثلا من اون روزا شنیدم که یک کسی مبین طالب رو بگفت که حال عصیب پنشهری کشته شده ای سرنوشت همسرش چی میشه و اون آدم بسیار با وقاحت میگفت که مو چهار ماه و عدتش که پوره شد باز ما یک شوهر برش از لوگر پیدا میکنیم. چه فکر میکنین؟ نفرت کاهش میده یا ازدیاد میده؟
1: آقای فهیم با این باور هستین آنچه که توحیدی صاحب میفرماین؟
0: کاملا آنچه توحیدی صاحب گفتن کاملا ما هم نظر هستم. وقتی که شما میبینه یک گروه میاید خانه شما را که از پدر فراده و خانه شما بودین و صاحب خانه بودین آمده شما را به زور توپنگ از خانه بیرون میکنه، باز شما که هیچ چیز نداریم جز دشنام دیگه، اما اصطلاح عام ما که وقتی یک آدم زور نداشت حتما دو میدونه دیگه میشینن و دشنام میدن. فقط دشنام حال بدیکاری است که دشنام حال افراد گروه حاکم خیلی زیاد رواج شده از گروه محکوم. ما پیدا میبینیم که همونا آمدن و غصب کردن و کل زمین های مردم را گرفتن و خانه های مردم را غصب کردن. هم دشنام و مطرف از اما گفتی تاویدی سرکیل بیدی که یکی چند کم را مبین است، یکی شان
1: حالا از نظر شما رای حل چی خواهد بود؟ من ابتدا از آقای فهیم میپرسم.
0: من نمیخوام رای حل. رای حل فقط شاید همی باشه که در یک میدان انداخته شوند همه گیشان و بمانن که خوب یکی دیگر از دشنام بزنن، بعد از دشنام یکی دیگر خوب با گفتی اصطلاحی هم یکی دیگر خوب بزنن، بعد از اینکه با دلشان یخ شد با سرد شوند و جدا شوند. در غیر از اون من کدام رای حل فعلا نمیدونم.
1: جناب توحیدی سه؟
2: جناب خلبت گست بسیار سخت است که محدود بساز آدم که مثلا کنترل کنه، نظارت کنه. از این گپا متاسفانه خلاص است، یک چیز لامحدود است، از کنترل از بیرون برآمده. مثلا ای آی مانند است که از کنترل اگر بیرون بره بسیار خطرناک. با باور نیست که اگر یک گروه متعهد مرکب از اقوام، جوانان مرکب از اقوام افغانستان تشکیل شود، جمع شود در یک شبکه، هر جایی که مباعث است و دست جمعی و شرکت پیدا کنند، حضور پیدا کنند و کسان مرتکب فحاشی و دشنام و نفرت پراکنی و اهانت میشه اونا را ملامت کنند. یکی از راه های حلی که محدود میسازه ای بازار امی است که با متاسفانه با وجود آمدن یک شبکی با امی قوت بسیار سخت است که مجانی و از خاطر رضای خدا چنین شبکه ایجاد شود که دو هم جوانان پشتون باشه، هم تاجک باشه، هم ازبک و هم هزاره و سایر اقوام و اینا برای استفاده از پلتفرمایی که آل مرسوم است اما چی داشته باشن، یک سلسله موازین اخلاقی داشته باشن، مثل که ما شما در رسانه های سنتی موازین اخلاقی واقعی داشتیم و رعایت میشد. متاسفانه این امبار سخت است. همین جوانایی که امروز هستن و کاربران از این رسانه اجتماعی هستن خود از اینا بیمارتر شدن، متاسفانه متاثرتر هستن، این که اینا به خاطر اصلاح از این قیام کنن.
1: صحبت های آقای صدیق الله توحیدی از خبرنگاران پیشکسوت و آقای صابر فهیم که ایشان هم از خبرنگارای پیشکسوت و فعال رسانه‌ای هستند را شنیدیم در مورد ای که چطور ابزارهای رسانه‌های اجتماعی با یک جایگاه برای اهانت به شهروندان افغانستان در برابر یک دیگر تبدیل شده، شهروندانی از تبارهای مختلف و از اقوام مختلف به خاطر اهانت طرف مقابلشان از رسانه‌های اجتماعی متاسفانه استفاده میکنن. البته نه همش، اما اکثریت وقتی آدم میره در صحبت‌ها و بحث‌های رسانه‌های اجتماعی ما به جز از اهانت و توهین چیز دیگه را نمیبینیم، کمایی که خب البته بحث‌های علمی هم وجود داره، بحث‌های دینی هم وجود داره، ولی بیشترین بحث‌ها متاسفانه و شوربختانه بحث‌های قومی و بحث‌های زبانی شده و کاشی بحث قوم و زبان، بحث به اصطلاح خوب و بحث سازنده باشه. متاسفانه این بحث‌ها بجز از اهانت، بجز از به اصطلاح توهین یک دیگه هیچ چیز دیگه را در خود نداره. امیدوار هستیم روزی را شاهد باشیم که حداقل وقتی دسترسی برای یک ابزاری داریم فرهنگ استفاده از او را بدانیم. ما ترانه داریم با صدای خانم پریسا مرسل، پس از این ترانه برنامه را پیش میگیریم.

0: سلام دوباره شنوندگان عزیز، صدای ما را از برنامه کابل میشنوین. ترانه خانم پریسا مرسل را شنیدیم. ما در برنامه یک بخش به نام فرهنگ داریم. در هفته های گذشته در مورد خود برنامه، در مورد مفهوم واژگانی فرهنگ صحبت ها شد. در لابلای صحبت ها در مورد فرسنگ، فرتنگ و فرهنگ صحبت هایی شد که بقیه از او صحبت ها را ما میخواییم آل بشنویم. جناب پروفسور مسعود بدخش، استاد پیشین دانشگاه کابل، در مورد فرسنگ و فرهنگ صحبت میکنه.
1: فرسنگ یک واژه ترکیبی است که همون فری که ما داشتیم که شما یک نمونه شما جا دادین که ما میخواییم که بگم که فرسنگ تقریبا به معنی همون حدودی را که ما بسیار تایم میکنیم میریم، اما مایلی چی که در انگلیسی هست، یعنی واحد اندازه گیری مساحت و فاصله.
0: بله.
1: اما این با فرهنگ متفاوت است. ما بخاطر که دوستایی که ما و شما را میشنوند این را خلق نکنن، فرسنگ یعنی وقتی که فاصله را عربا را میرفتن، سنگ یک سنگی را میگذاشتن و ایرانی هم میکاره میکدن، هندی هم میکاره میکدن، داسیه میانه هم میکاره میکدن، فاصله را به اندازه متفاوت سنگ میگذاشتن تا فاصله را درک کرده بودن و اندازه گیری بکنن. عربا این کار که انجام دادن از زمی واجه فرسنگ فارسی این را معرب ساختن، این را به عربی تبدیل کردن، معرب یعنی شد فرسخ. فرسخ معربی همون فرسنگ فارسی است که دوباره پس مفرس شد به فارسی گشتانده شد. در حقیقت همون فرسخ عربی، فرسنگ فارسی در کنار هم قرار گرفت که واحد اندازه‌گیری فاصله و مساحت عربی است که حدود از 1.6 کیلومتر تا 6.2 کیلومتر اینا در نظر گرفتن.
0: بله.
1: باز ما در این مسائل اسلامی خودم داریم، در فرهنگ اسلامی خود داریم که فرسنگ یا فرسخ فقهی داریم. که فرسنگ فقهی ما اگه برای رفتن وقتی که انسان مسافرت میکنه، چگونه روزی خوده و نماز خوده، تکالیف شرعی خود انجام بوده، این را فرسنگ یا فرسخ فقهی میگن که 5.4 کیلومتر است.
0: بله.
1: اما یک فرسنگ دیگه هم داریم به نام فرسنگ هندی داریم که در میان هندوان و باشندگان هند قدیم بود که هنوز هم هست، که 12 کیلومتر است. او فرسنگ یا فرسخ حدود فاصلش 12 کیلومتر است. و یک فرهنگ یا فرسنگ یا فرسخی در ایران دوران قاجار داریم که 4.2 کیلومتر است. این تفاوتی بود که در رابطه با مسئله یک تفاوتی را ما قائل شدیم بین فرسخ و فرسنگ و فرهنگ که ما نمونه های این پیشوند شما از ما امروز پرسیدین و یک نمونه را خود شما دادین و ما چندین نمونه دیگر را دی بحث میتیم که دوستان بهتر آشنا شوند. مثل که شما فرمودین قبلا، مثل واژه یا اسم فرزانه.
0: بله.
1: که ما فرشید را داریم، ما فردین را داریم، ما فرنوش را داریم، ما فرهود را داریم، ما فرهاد را داریم، ما فردود را داریم. این زمین پیشوندی که بعد کلمات واژه های بعدیش میاره کلش مشابه اونم فرسنگ است.
0: همین واژه پیشوند فر یا به اصطلاح جایگاه بزرگتر یا بلندتر، حتی در می فرسنگ هم به می معناست دیگه، سنگی که نسبت به دیگه سنگا بلندتر است و قابل تشخیص است، چون حتی در اصطلاح عامیانه بهش انجیر میگن بین دو تا زمین که گذاشته میشه.
1: بله کاملا درست است. تفاوت با فرهنگ که این با فرهنگ از لحاظ ترکیبی درست است، اما از لحاظ معنایی متفاوت است.
0: بله. حتی استاد اگه مثلا به این نگاه ببینیم که مثلا از یک فرسنگ تا دیگه فرسنگ یا به اصطلاح از یک فاصله تا دیگه فاصله، رسم و رواج و عنعنات و ایگپا متفاوت است، از او دید میشه به نوعی تا فرسنگ را نزدیک به فرهنگ خواند.
1: بله. از او دیدگاه اگر بخواهی که مسائل فقهی، مسائل گفته شما آداب و عادات و اخلاق و هنر و کلتور و زراعت و هر چی را که شما اندازه گیری بکنید، پس در زیر چطر امو بحث فرهنگ کاملا گفت شما درست است.
0: و اما از دید مفهوم میاییم روی واژه فرهنگ.
1: پیش از این سر این مفهومی فرهنگ هم بزنیم، همی فرهنگ اصطلاحی هم مورد کاربرد داره. اگه کاربرد اصطلاحی فرهنگ هم در علم، هم در میان مردم، هم در رشته های و شقوق و مثلا دپارتمنت های مختلف علم استفاده میشه. کیرم دوستای ما کمک متوجه باشن، مثلا ما میگیم که فرهنگ اصطلاحات پزشکی،
0: بله،
1: یا مثلا فرهنگ اصطلاحات حقوقی، یا فرهنگ اصطلاحات شرعی، یا فرهنگ اصطلاحات جامعه شناسی، یا فرهنگ اصطلاحات انسان شناسی، یا مثلا غربی ها که بکار میبرن مثلا اگریکلچر، هارتیکلچر، یا پرورکلچر، از این قبیل این چیزها را ما زیاد داریم که اصطلاحا هم بکار بردیم. مثلا قاموس واژگان فارسی، یا فرهنگ واژگان فارسی، یا مثلا فرهنگ واژگان نظامی و عسکری. این اصطلاحات هم ما ساختیم، اما اصطلاحات کوچکتر از این هم ساختیم. فرهنگ اصطلاحات میگیم که فرهنگ روستایی، فرهنگ شهری، فرهنگ میان روستایی و میان شهری، که باز هر یکی از یا جدا جدا باید تعریف شوند. فرهنگ روستایی چیست، فرهنگ شهری چیست، و فرهنگ میان روستایی و میان شهری چیست. و حتی در میان خود شهرها باز خود یعنی ممیزات ازی و ویژگی ازی از هم کاملا باز متفاوت است.
0: پیش از این که به مفهوم فرهنگ بریم، در اصطلاح وقتی ما میگیم که فرهنگ پزشکی، هدف از واژه‌نامه است دیگه.
1: بله کاملا، بله، اینجا اصطلاح ساختن، ایره خاص ساختن، بردن به اصطلاح معدد ساختن که واژگان یا فرهنگ یا دکشنری امور پزشکی.
0: و در اون قسمت که شما گفتین مثلا فرهنگ شهری و فرهنگ روستایی و فرهنگ میان شهری و فرهنگ میان روستایی، بیشتر به مو اصطلاح خرده فرهنگ به کار میره دیگه.
1: بر تقریبا همون زیرش بازی با اگر زیر مجموعش بگیرین، اما گفتین شما خرده فرهنگ ها میه که بازی ها در خود علم مثلا انتروپولوژی یا کلچرال انتروپولوژی زیر نام میان شهری، روستایی و به قول ما شما دهاتی، حتی باز بحث های دیگه هم هست، گرم اشخالا در بحث های دیگه هم مطرح میکنیم که وقتی با جزیات نمیریم، با جزیات بریم وقت زیاد میگیره. فقط هم روز شد کم کمک میگیم که دوستا آشنا شون با روز سیزی و یاد مثلا یک نوع یادگیری هم دهی باشه.
0: بل.
1: چرا فرهنگ یک بحث است که حتی اقدری مهم است که حتی فردوسی میگه که زیدانا بپرسید پس دادگر، که فرهنگ بتروبت یا گوهر، چنین داد پاسخ بدو رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون، که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. دیگه بحثی ما نمیفهم که وقت داریم که پیش بریم یا نداریم.
0: اگر بتانیم فقط یک دقیقه در زمینه اهمیت فرهنگ پس صحبت کنیم، بعد سر مفهوم فرهنگ در برنامه آینده.
1: حداقل ما به عنوان یک کسایی که موز بحثی تقریبا اکادمیک داریم، یک یاد باید در مورد اهمیت فرهنگ از لحاظ دانشمندان بکنیم. مثلا تایلور که در 1871 یک کتابی به نام فرهنگ ابتدایی نوشت، یک تعریف خوبی به فرهنگ داد. فرهنگ از آن جایگاه و مقام برتر به اصطلاح والای برخوردار است که تقریبا یک کلیتی بزرگی از دین را، دانش را، اخلاقیات را، هنر را و تمدن را در بر میگیره. و انشاءالله در بحث‌های دیگه باز مهم سر از اینکه تمدن چیست، فرهنگ کدام بخش از تمدن را در بر میگیره و تمدن چگونه جای فرهنگ در بخش‌های گرفته بود، چگونه استعمال میشد، بلاغت معادل یک دیگر، پس آن مترادف شدن، پس آن از هم جدا شدن. این بحث ها را انشاءالله در مباحث آینده دنبال میکنیم.
0: انشاءالله. بسیار تشکر جناب استاد از لطفتان.
1: از شما هم یک جهان سپاس. خدا نگهدار.
0: جناب مسعود بدخش از استادان پیشین دانشگاه کابل بودند که بخش فرهنگ برنامه را ارائه کردن. و اما آخرین بخش برنامه، آخرین بخش برنامه طبق معمول آخرین آهنگ برنامه است. با پخش ای آهنگ شنونده های عزیز برنامه ما خلاص میشه و تا برنامه آینده شما را به خداوند منان مسپاریم. ترانه به صدای نظیر خارا و خانم غزال.